0: ta tindza ta migodi swin'we ni magezi. Mhaka leyo a ve xihoxo xi humeleleke ndzeni ka tiko, kambe ku nkama sweswi mhaka leyo yi kahle yi naveteliwa ni ku voneliwa hi vunyaminyami byikulu.
1: Mitule mahungu ya majambu hi emisor provincial de Maputo man'wani ka minkama ya ntoloveto.

0: hanyelaka ta tindza ta migodi swin'we ni magezi. Mhaka leyo a ve xihoxo xi humeleleke ndzeni ka tiko, kambe ku nkama sweswi mhaka leyo yi kahle yi naveteliwa ni ku voneliwa hi vunyaminyami byikulu.
1: Mitule mahungu ya majambu hi
0: vunyaminyami byikulu.